0: би ийм байдлаар ташуур барьдгүй. Надаар хүний ташуур бол миний сэтгэл төвтөхгүй шүү.
1: Хайран яг бүрэн тай хацуу яор дуу хонсоо. Тэр

0: 我当然不一样。
1: 你看 намайг ташуурдаг тун би тэдний хэрэгсэн юм аа. 10 удаан чөөцөө би ийм муухан гаргасан юм.
2: Тэгчдэл гэрээ тэсгүй болохоор тэд гэрээ санжи шүү.
0: Та хан пингсэн зөй тунхэн шуу хуангдэр. Шүүш нэг тийм. 我向大汗推举了先生，大汗才饶恕了他们。当时大汗就要耶律楚材逆账，要我带着他自己的账车来接先生啊！
3: 你们想要我的老命啊！
4: 先生小心！

0: хүнхэд хөжиг баригдсан багт. Заавал хатнаас алах хэрэгтэй гэж.
1: Үгүй. Энэ хүүхэд буруу цагт ирж та. Ойлох доонд үрчж өрх уруудмар. Та нэг сайн алирж өгөөч. Мөнгө тэнгэр өршөөж амд явдгал бол. Өрт орайгүй баатрэр болго юм.

0: чанчун арч хаахурж байна уу?
1: Их ханд мэдүүлээ. Чөвчүүжи нэгэнт Монголын өндөрлөгийг өнгөрч явна. Хэрэв бид үргэлдлэн баруун шаялбал дахиад 6 сар явсан ч таныг хөөж гүйчихгүй.
0: Хүн томлж тасуулаа.

0: 身体像一片羽毛，当今世界一片静谧，没成想一睁眼我又回来了。
1: 天不舍得师父走，
0: 天若想留我定有事让我去做，只是我自己心有余力不足，怕辜负了上天。
1: 有弟子在，师父尽可指教。
0: 我们出来多久了？
1: 有一年多了。
0: 告诉我，如果我死在半路上，你还会接着往前走吗？
1: 会。
0: 我就知道。
2: хан энэ дарханаар хамгийн нартай эрдэн сэгтгүүлжээ. хатан бүсэлж үзээрэй.
3: чи чин дархан гэсэн бил үү?
4: би дархан хуваа. гэтэл миний гар шарах чаад.
3: чи тэр хорогоо ууран чадсан. чи ерөөсөө гар уран биш.
5: аимшиггүй. чи харин дарханаар хавдах даа.
6: Hold on!

0: санцхлаара урд өдрийн нар хэртэх өдрийг арч хэжэнэ мэчих бай.
1: А, пинда. Лэ тонг идэн тэнша. Юан бу жи чуцай.
0: Унэр сахуусан балай.
2: Сэншэн, ши сэнсэн.
1: Дахан жэншэл.
0: Монгол хүн морин норон дээр үссэн юм а. Унтаад явсан ч унахаар үгүй. Гэтлээ тэр өдрийн уцар мас сони. Араатан гэгч сандарсаар дайрхал ястай. Гэтэл тэр хөөрин гахай. Тим айрхан адал. Харин надад галдсан.
1: Тэс шан тэн.
0: 对大汗的爱护，不让野猪伤害你。是万物的天性，上天想借此告诉大汗，减少杀戮，即可益寿延年。他在提兰吉勒吉伊姆哈里森金，喜善，不杀。
1: 是上天的本性，大汗遵从天意，天一定会善待大汗的。正是，你我说的天，是同一片天。
0: 阿信乌给比提呢，这是了，明尼带生儿后西。
1: 其他的要死的，好了，没伤筋骨。三天以后，保证大汗行走如风。哈哈哈！哈维拉尔斯金，哈什尔哈维拉伊们，蒙古腾格尼维拉尔斯达米尼才黑的了。他黑了去，
2: 神仙帮我治好了。
1: 你说我该怎么感谢你呢？天不杀生。

1: 我要救你出去。我们要去做敢死队，只要冲上长牢，才能保住性命。败得下来，也要被砍头。当俘虏，总要到是死。死之前能见上你一面，我也就满足了。我要为你报仇，和你一起去死。
2: Балгы буужуг нөгчгээд ер нь эд товар мал сөрөг хүргэж ирэхгүй. Тэд буужуг нэрээр цаг завдан цэрэг мар соглуулж хаан ав тантай тулах гэж байна. Бид хүлээж болохгүй. Эртхэн дайруул харна.
3: Манай хэжиг тахал сая гайгүй болж байна. Дээчд бас совилох чухалтай. Отоогоор хотын дайрах нь арай эртхүү гэж юу?
4: Балгы хотын миний хараанаас таних.

0: Тэнтэй
1: юу дүү? Аний юунд намайг
0: харуулхгүй. Их хам миний их нэр өршөөгч. Тэр миний амьд байх юм өгөхгүй. Тэр их хана алхий чадлсан жарлгийг сонсоогүй.
1: Эрдэнэ үрл байдал ягаад хортой өмгөх юм? Би энийг оч хоол амнасаа утгатаж болох болов уу?
0: Ахаа яаж бошиж